Nato, pore mlypin dajkot, pore fruta tango. Mango, jena ke gango, ke pospu me lango, ikse dvina bando.